0: Right, tengara yuwe tumune go change nengo nengo tera barai bande bakora ke.
1: Kole bana toko bate.
0: Nakumbwani ngaga tiyo mwaki ekura noolia okoliye kura. Ningo ubungenelibubu chitake.